0: Ну, борщ.
1: Угу, просим.
0: Изволи. Просто добре палачинки.
2: Slišali ste otroško oddajo na Radiu Triglav.